semi swam, mummy soon, I say. A dear atom and inti semi swam, mummy in soon. A ne woo, a jay woo. A brewer woo, to semi swam, mummy soon. Dear Roma, mummy near a war. Tell me, come what's no. A woo, woo ya, dear. Sick any. Ewu uhiani ewu akoda ewu ema penimusu ewu so owo yade a ebibifo anase gana fo yeni hu enkomo akoye ti se ase eyimusuo bi se yebedi owu hu enkomo so enam senka yade a edahoma onipa daseni biarenti no mi se wo senka ya dia ki di hu nkomo esini bi biara na ki etime ehihye yechi etime ehihye yechi ye akwenya senyina raso efise e ya dia onipa daseni biara ebe famu na dia e wo ho se onipa daseni bia be famu die e ye de na ka ye ni hu nkomo enye onipa bia na obi sikani enyo ni pe biya na sebi krafache wotu kwa Bible si ube ya ni nkrata. Enyo ni pe biya na sebi krafache wabe wiasia ube nya oba akura awariye. Sansu enye ni obe biya zi ube nya ube si abrabumu ube nya bema so awariye. Esu sani eme wina yoko asofu hose omumon paye mayeneye sa enka. Esu uwuna edaho se upew, umpew. Uwuna edaho se uwo sikew, unisikew. Uwune da hose uya kwada uye penyino. Uwuna eda hose unipa daseni biara eme go through no. Unipe bia enkoti uwuno. Yini hun komo. Yini hun komo. Encheche ye kwaya ibe tumi afaswo. Ama ye hunu se uwu eda ho. Entike uwu kwa ni kwa se ngipa kwa nike yisro uwu. Nensu yedi ihumbi akose uwu mu. Ama sisi uko bi free mwa, ye free se e yubi na ekono. Wabra uwo nusono, e denara onipa daseni bia ya wo abasa sisono. Uwo nu ube kod, ube femu. If se, ya wo daba akuna ube si yewu. Enam si yedi, ihumbi akose muntino. Bibia ne di, yedi akose ubi se e yubi na ye saadi eno. Esunka ye ncheche, ose ge cheche yeme ye hunu se. Onipa daseni biara ya wabe wiasi die. Owo edaho emaye. Ntika encheche no ekosu emaye tiasia. Nke uwo kwa nke nyadia use ke nipa isuro uwo. Efise eyadia edaho ema onipa daseni. Yesore ya si abrofu nsuro uwo. Abrofu ati uwo asise. Uwo edaho ema nipa daseni. Yesi abrofu e nsuro wu. Enye se omu nsuro wu. Ba wajia tumuse uwo edaho ema unipa daseni biara. Enti oba asasi suna. Ne bra obo ni nyinano. Onimse uwo edaho mano. Enti uwo ni betuwa eba enhano. Abrofu se ya wanamuwa muni. Se ya abrofu isifa uwo. Ubifa kwa boni biso. Na yi ubi free wiasi ya. Kwa mboni ya ofa so wini pakuli free wiasi no. Na emrano eni ne di. Na emrano di no. Se wafa kwa mboni biso. Echa ubi enkwa so. Enunti ewa se emra enu ni di. Se uye ubi ya uye driver. Na u driver na kano kruano. Sebi ude kano kopim eme ni pebi e wuwo. Kaa nu mwa, ye she kwa ya ufa aswa uye u drive uya, sa accident neba ye, wa ufa kwa mpaswa, na se, use mrani nu udia, mrani enyu bidi. Ye mfa mkose bosom, ye mfa mkose konfuo. Ifise omwa ayma encheche no ati ya siese, unipa dasenia ya wabasa asise no, kwa, uwu edaho emao. Enti uwu ye si abrofu nsuru uwo no. Se liye kan, enye ni sane tiye. Nimo wa shem rane se. Se wu jari na se uwa. Eni tu kwa hospital. Na hospital no, medical doctor no, oye sa surgery. Na negligently, ofa kwa mbisu ni kwa se kofa, ema ufri mu. Na se, ono kwa wosa yari no. Se ofa kwa mbisu, no ja, dadibi tu uyem. Ofa kwa mbisu, ema ushire wun kwa,
emra no enu ni di enso wo hospital se ono ohwo yare emra no enu ni di wo hospital se wo kwa kwa wo na wo kọ na wo nu mu no ekwa ofa so ji wa wo no ankoni kwan so na wo hwere wo kwa emra no enu ni bedi enu ti no omo ati ase se onipa dasani biara no a wo ti asase so no itwa se emre ni drua uwo beden ebeba nti wo no ba enye nipa nwanwa ifise enipa no ewo se enipa ewu na no meti kura se omo kase na omo kan radio e ka no efe ni sen social media se enipa no ya do so kura wo ewiase nti nipa do so wo ewiase no o se fa kwan bi so na yiyi nipa bi firi honom na sansem na wa omo kan e ka no nipa bebebe enye omo nya adwen abibifo no kura na omo nipa na sema wo kan se abibifo kura na ye hu ni mfaso nti ye mum na ye den ye nyi firi wiase me ye nyi dodo no firi wiase na nipa dodo no eso enti no abibifo no kura bi kura agi tum se diabrofo no kan no e ma ne safi se abibifo ye su ni mfaso wo which mini se nipa kura ni enye adwen eso ye bibi ni a wo gya tum se ye hwe abibifo ya sitinam ye ni ye adwene ayedi tiwiase a eno kresi yesu ni faso eno ti no dia brofuru bi ka no ono no no mu ya adwene na akoba ni se otiwiase no ya wo abawiase e de nara owu ni de owu no eda ho a etwen ye na mi bi sa se okwan ben su na wo afa omo awuje omo akire no enkoba ni se afeni ye koti ye atiti bebeba omo so ansana etimi aiden enya wukura bi anase etimi ayiwayi eho ni mi hawa mi pesi di sanko mo ise kwan ben so ene ye befa san ye men ebetimi efri ho ama anase sukwa so beti anase ufi se de ho se de obi wu a ye koji jizika eno no eya ade a yema no enko so saa yefa ne saa na anase enko bani se e wo se woti ase wutimi bibi ema wo yure anase wukunu ebenya so enfa so ne o ma benya so enfa so wo abra wotis ase no eni ti san komo na mepese meni wudi sabra yo program isu yi se se abo akasi mabese duba kuna abo no wotwe enti yeguso ewo nyemedia iso disowa semika obetumi aba ayede na odwa dwene aba na yate jopese okan enu nkomo na yinsabri.